жайда Американың Аляска штатының Анкридж шәһәрендә очрашканда хасил кылган мурасса лаясын кабул кылмакчы. Ләкин Украина бу лаяга чукым кушылыш керек. Әгәр Украина Россия Америка Анкридж килешеме буенча мурасса кылышка кушылса, Россия Украина токунышы ниһайәт тизле ахырлашуды. Украина зунтыны Зеленский 6 айның 4 көне Россия зунтыны Путинга ачык хат элан кылып, ішкі дәүләт рәһбәрләренең бивасы учрышыш усулы аркылы Россия-Украина токынышының ахырлышын илгәр сүреш тәклибен бәрде. Шуның белән бер вакытта Украина, Европа, Америка катарлык алакадар тарафлар мо тинчлек сөһбәтегә катнаш кирәк дип карды. Бундан башка Зеленский мондак диде. Украина сөһбәт җарыянында умумизлек урыш тохтышны халайды. Һәм дә өзара һәм әсирләрне тулык алмаштыруч принципында чын турып, Россия белән әсир алмаштыруч хезмәтене канат

тыңлаватканыңга Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыңызның кыйммәте бар.

Қадірлік достарлар, отқыныңлар сәнәт сәхнесі программасы. Программызда һәр милләт халқының назары нақшы музыкалары үзрәңләре булып атыды. Дәвамлык исле күйләребез үзрәңләре сунымыз әмди дәвремизде күйләйбез намлы нақшыны көңел арамаңларга сунымыз.

0: бардо.
1: Геласның яңа булышыга иң зур дәрәҗәдә капалатлык кылыш өчен Шунфин әвәтиш яткызышның бүтән җәрәянлыгына yeterлек күч сарып кылып, урап качылаштын тошышкычы булган һәр кайсы халкыларга каттык өлчәм бекитте. Мәхсус яңа петис саклаш тәдбири ва юқры үнемлек тошыш торы Геласның испитегә капалатлык кылыпты калмай, яна Миша Геласының намын му барган сыр яхшылыды. Шинчиншаң мондак диди. Һәр бер ноктада бер көнлек кабул кылындыган заказ 160 парча атрапыда булып, барлык Гелас шу көне орап качылынып, шу көне тошылды. Күндәлек заказ мигъдары былтыркы оқшаш мәзгилдекидән көрүнәрлек ачты.
0: Бүген күндә Миша Геласы Шинҗан мәсәләләрен Шинҗандан чыгарыштың мунавар вәкиллек айланды. Тез яткызыш әшя оброты кантыгы тайынып, этиздеки шахтын бүтән мәмләкәт базарыга юзланды. Бағван дейқаларының отырчы кірмі көрінерлік ашты. Әтраптікі амымы еқін әтрапті шықы орылышып, экологиясы гүзәл кәсіплер гүлленген пұқралар бай бұлыштек, яқшы айнышны шәкелләндірді.